0: Nggak ada wanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nggak ada wanya. Ilaihi itu.
1: Ilaihi turja'un. Wa in tukatsibu faqad kasaba umamun.
0: Nah, wanya pendek. Umamun.
1: Wa in tukatsibu faqad kasaba umamun.
0: Awalam.
1: Ya Ustaz.
0: Awalam.
1: Awalam ya rau kaifa ya badi.
0: Yub, yub, yub. Yub di u, bukan ya badau.
1: Ya. Alam ya.
0: Awalam.
1: Alam. Awalam.
0: Hmm.
1: Awalam.